0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чын турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип, кони жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чжао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пеш кадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш. Ат салмасак бәйгиде оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдиқланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгымдан Джунго компартиясы кирдим. Партиянын программасын ийгилей турган. Партия низамнамасына амал кылган. Партия асасын мәҗбүриетне ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мәхбетлигин саклайган. Партияга садык булган. Партияны эшләп, коммунизм үчүн өмүр бою күрөш кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

радио алғучу достар. Төәнде башуҗи Си Цзиньпиннең 2021 елның 8 айының 17 көне Мәркәзи комитет Малия иктисад комитетының 10 кытымлык йыгында кылган ортак бейишка пут түрткү булыш керек намлык сөзнең бер кысмын аңлатабыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә киришдәге әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсенә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаштырган партия.

0: 7 gün içinde sebepsiz mal kaytırış ve süpet meselesi bu içe mal kaytırışının farkını bilemsiz. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu haqda haber berdi.
1: Yakında mahanı məlum turdukundun 19.9 yüyelik bir yeşik kalıgüşü kalemsi duvağan. Mahanım azraq kalıgüşü kalemsi yegendikin kayğaz yeşikinin asıdaki bir kısım oralımının buzluk etkilegin baykıgan. Şunan bilen suparıqlıq dukandardın pul kayıtırışın talep kıgan. Dukan mulazimetisi aldı bilen üşüyen kızıl bulaq arqılıq tuluqlum berişin otur koygan. Ama mahanı bunu rat kıgan. Xeyirdarla mulazimetisi yeni pulni ve malını kayıtırışı bulduğu alıqın otur koygan. Dikin mahanım yep bulay digende andın mağsutatta mesle bağlıgını baykıdım. Malını kayıtıramay мен дүкәндәр пулны кайтырып бериш керек дип турыган. Маханым мондак дигән. Дүкәндәр пул кайтырыш илтимасын паспорт тарап кылгачка, параңлыш юзы супа арылыш күнүпкесен сакрап чыкты. Чикип киргәндән кин товарда сакланган сүпәт мәсәлсен инкас кылдым. Пул кайтырышны талап кылдым. Аркадан супа маңа 19.9 юанны кайтырып бәди. Дүкәндәр маханымның бу кыгыны дүкәндәрнең канунлык мал-мүлкене өзенең кылывылышы дип карап, маханымны судка арыз кылып, маханымдан 19.9 юан мал пулны кайтырып беришне һәм дә дәвада хаҗиган хараҗты 1175 юанны үстегелешне талап кылган. Дилога карап чыгыш җәрәендә маханым мал пулы 19.9 юанны кайтырышны халайды галкын белдергән. Суд мәхкемесенең карашыча, маханым сатып алган товарының бер кысмы ла бузылып кеткән, калган мөкәммәл булган бер кысм товарны маханым истимал кылып кайтырмаган әхваласыда мунасып мал пулны төлеш кирәк. Әмма ишки тарап оралмысы бузылып кеткән товарның саны ва умуми саны игелгән нисбетен бектәнмәгән. Бу әхваласыда маханым тулык сомлык мал пулы 19.9 юанны кайтырышны халайды галкын белдергән. Ахырда суд мәхкемесе маханымны дукандарга 19.9 юанны кайтырып беришкә хөкем кылган һәм дә дукандарның башка дәва тәлибен рәт кылган. Шин фамиллик бер турдаш тордын 5 юанлык әрмәк ишт уенчык сатып алган. Малны тапшырып алгандан кин бер кысым товарның түшүп калганын байкап, дукан мулазиматчысы белән фикер алмаштырып, мал кайтырышын талап кылган. Хәйрдалар мулазиматчысы вакытыда җавап кайтырмаганлыктан супа арылышып, параңлыш көрүнмө юзыда супа сезгә ярдәм кылып, пулны тулык кайтырып берди. Товарны өзеңиз бер тарап кысыңыз буламды дигән учурлар көрелгән. Шин фамиллик турдаш учурны көйгәндән кин тулык сомлык пул кайтырышка кошулуш кнопкасын баскан, аркадан супа уныңга 5 юан кайтырып бергән. Тор дүкәне тиҗаратчысы Шин фамиллик бу тордашны фақат пулны кайтырышны илтимас кылып, малны кайтырмыйды дип карап, Шин фамиллик тордашны судка арыз кылып, Шин фамилликтен 5 юан мал пулны кайтырып беришне, арыз кылыш үчүн кеткен 1000 юан пулны төлөшне талап кылган. Сот мәхкемесе каршыча Шин фамиллик тордаш тордан мал сатылыш суппуста товар сатып алган. Ички тарап отурусу шекилленген илим сетим токтом мунасибетиде дәвалашкычы ички тарапның хакыйкый максат ишбазасы бүтүшүлгөн, шуңа канунлук күчкө ээ. Ички тарап үчүнчү тарап тор суппусуга тайынып соода кылган, шуңа суппа кайдасы ва башкыруу усулу мажираны бир тарап кылыш эндискә рая кылышка кошулду деп караш керек. Шин фамиллик тордаш саткыч менен кеңеш жарыянында саткычы вактыда бир тарап кылып тәшәббүскарлык менен аралашмаганлык үчүн Шин фамиллик тордаш суппунун бир тарап кылыш нәтиҗәсенә асосан пулны кайтырып алган. Суппа тиҗаратчылары суппа өзүнүн кайда тартип буенча чыгарган алакадар карарларга амал кылып, суппа чыгарган хал кылыш лаиясын этирап кылыш керек. Сот мәхкемеси ахырда үкүм чыгарып, тор тиҗаратчысынын дава талаптарын рад кылган. Суппаның пулын кайтырып, малны кайтырмаслыктак пул кайтырыш кайдасын түзүп чыгыштыгы сәбәп, базы товарларның якы баасы бер кадәр төмен булгачка, әгәр истималчылар товарның суппадан разы булмай, мал кайтырыш талап кылса, тош шәхси товар баасын эшип китиш мөмкин. Содигерләр ва истималчыларның ортак мәнфәәтегә тәң итибар бериш өчен пулны кайтырыш, мал кайтырмаслык кайдасын юл куешне мөйәлләштерүшкә ва куллашка арзыйды. Әмма бу электронлык сода суппасы истималчыларга ичеп алган яшел юл булмасын, бәлки базы яман ниятле кишләрнең тиҗаратчылардан файдаланышыга кулайлык ярты бәгән. Бу пул кайтырыш кайдасын төзүшнең дәстәпке мәхсүслек кылып, адвокат Чан Яңшен мулланы белдерди. Фақат пул кайтырыш кайдасына карата истималчылар товарда сүпәт мәсәлесе барлыгын байкыса, суппага пул кайтырышын илтимас кысы булды, ләкин мал кайтырылмайды. Ләкин әгәр товарда сүпәт мәсәлесе булмаса, истималчылар фақат пул кайтырыш кайдасын кылымка эшлетеп, товардан кусур изсә, бу файда илеш кылмышыгы тәвә. Бунун карта суппа фақат истималчы бир тарапның сөзүнө аңсы булмайды. Содигерләр әгәр суппаның бир тарап кылышы адил булмаган деп карса, канун куралдын пайдаланып хукугун когдусу булды. Хынан Зыхуй адвокаттык орунунун мудири Фуджен мындак деди. Электрондук соода суппасынын фақат пул кайтырыш мулазиметти әмлиятта истималчылардын укук мөнфәәтин когдашны максат кылган мулазимет механизми. Шуның белән бер вакытта истималчылар мо самими булыш, лавзы турыш принципига рия кылыш керек. Бу механизмны кылаймыкан ишлетишке болмайды. Содигерләргә нисбәтен айтканда, фақат пул кайтырыш мулазиметти уларның техими көп хавап-хаттар ва танарыкны үстегелиш кереклигин дерек бериш мөмкин. Шуңа содигерләр истималчылардан малны муафик әхвалда кайтырып бериш талап кылышка хукуклы. قانونلۇق ياكى كېلىشەلمىگەندە ئىستېمالچىلاردىن مۇناسىپ زىياننى تۆلەش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىلىشنى تەلەپ قىلىش كېرەك. سودىگەرلەرمۇ قانۇنىي قوراللار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا ھوقۇقلۇق. شۇنىڭ بىلەن بىللە سودىگەرلەر ئۆزىنى قوغداش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تاۋارنى قايتۇرۇش، ئالماشتۇرۇش جەريانىنى قاتتىق ئىگەلەپ، ئورۇنسىز زىياننىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىمۇ پۇل قايتۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. پەقەت پۇل قايتۇرۇش ئىلتىماس قىلىشقا بولىدىغان كونكرېت ئەھۋالنى ئېنىق بېكىتىپ، بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ بۇ پۇل قايتۇرۇش ئۇسۇلىدىن يامان نىيەتتە پايدىلىنىپ كېتىشنىڭ خەۋپىنى ئازايتىش كېرەك.

дәрежесіг асасен докторның көрсәтмесе буенча кулак тимитырган дорыларны, мәсәлән, гелицерин, гидроген пероксид катарлыкларны таллап эшләсе булды. Адәтте кулак кири бу дорыларны эшләткәндән кин 2 апта ичидә өз чыгып китә. Адәтте кулак йеник кычса, кулак йоны эгиздәге көмирчәкне йеник бесип койса, пасип калды. Сырткы кулак йоны терисе ва нагыр пердисене зәхмиләндермәслек кирәк. Әгәр эктиясызлыктан сырткы кулак йоны терисе зәхмиләнгәндә, чокым йокымнышның алдын алыш кирәк.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.